0: بازی نشود
1: بازی هنوز
0: بالا بره پایین به لاشی تو
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.